влучиш там ти кар хочеш, все до задний гад. Сам на фузба ме пуст, на фузба ме пуст, любца моя злата. На фузба ме пуст, на фузба.